0: أيوة بازي
1: ويالو
2: ويالو
1: ويالو
2: ويالو
1: Jamari kaze mu kiganiro.
2: Mbaye nibita yako keta wone iri kwira radio.
1: Murakoze.
2: Karimana eme takaya guketa na mujyango wa. Umudamu na abana babiro bose batembe neza.
1: Ego.
2: Ah, mabari kumeza bose yaka bamukeza. Batarabiro ngabagira kuyahana baraza kubiro.
1: Ego.
2: Wa murakoze.
1: Urakoze nawe.